Assalamu alaikum yanzu turku na ruka numu warburu no kadi okti otono kila akri ti ga no mira jo fraten te 96.5 za kan dawe ina khamenza no kulpa ise no go be aruzu na ruka aruzu mayu na ngwal fayu de go go ido wazi iri ko ese ni yunun kin kan na iri se won ko go na aruzu na sarigiru win kan na waran kakin nido andu idunte awun gibri gunte ga no igol san